0: chil nye tong kya me chu me chik lo yag me dao chubal faransi kya sa pali ir gongzo ache be nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du toal dang jay yung ar zong da ling dung dingi tong lo lin be chen su chik yun nang la fang dang tuan chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ge mini shung nang o la ling dung di cu bari nye tong gu lo la ane ling dung dingi nyam zhe kya zo lop su ceri rinne zan zu wang lang gang yi ti ju da chab zha ache be geji mimi rinne shu sha ge chuan chik mini shung nang o la dang a zo ling dung di cu bari lakwaadu ji kyab shu ji Xi Jinping ge gab chuk sung be gyan yung tumi chok jin 탕당벽이 숨쉬었다. 중화 미리디에는 변연 타로에 루큐트스 등지 경사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구 동에 라빈기 냥아 균등 제 유제제 딱담에 드레지 손나.
1: 포르군저토 열라 토저 다송기 란저 비기네 리든 넘버 그즈케 파자르 파남 톰베 카나샤나 자이 유르타다 다베 다 하승게 토저건라 숑숑베기 둘라 야미 승게 토저기 다고선데 흉고건네 열링고라 야코레 유코지 장게 열라 랑자지 사다 저버 자카티 타티데 발랑노 잠베 랭기 사샤 라메케 다슈비 저버 리다 쇼든 나투라 라샤메 피두 탐 탁보텔로 뉴그로기 살라 저히케 손데 자디 두케 다파테 도게 타마 로뉴 버 포가 열레 타 안다다 아코
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས